それが普通なことだって良かれと思っていたけど、そんなものかね。ささやかな夢は出世と一個だって、組織に生きていくんだったらしょうがね。まだ原発動かすとか言ってる、一昔前の価値観が牛耳ってる。死ななきゃわからねえ、この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ、少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない、まだ自分しか持ってないってものがあるかい。

ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見てて分かった。それが正念場の場面なんだって。俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ折り返した人生、ここからだって。

飲んだらもう大あくび。いつかの夢に戻るのかい。明日は休み、待ちに待った休み、ずっと前から約束していた休み。かわいいね。

0: ってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ The Boss。 ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: Hip, hip, up